0: استلاو بريزان امرو لقلتان دبين لقل برنامه كي جاواز او برنامه كباسي جلي كردية كاو جاوازي لقبلاتاني تر جلي كمن اي كما برمو كخلقي ولاتكي خومي كاتبري جلي كردية او جلي كردية كباسي لي اكين كچون لبرما كردو بيشتر كچون تو سوز من بوی هیا حتی ایتا بردوامی لبری اکین من ام برنامه پیشکش اکمو لگل چند میوان یک و چاو پیکوتین یک من کردو لگل چند کسان یک امرو پیشکش اکین ببارستان باسی او جلی کردی اکین دوی اوش جلانیان لبر کردو پیان هیناو یان چون دروس کراو رنگکان یان که زور گرینگا پی شانی بدینو بزانن دوی تریش چاو پیکوتین لگل خانم یکی روش آوا باسی اکاد که بریزی خیاتا که خلق چون دعوای کاو که چون لبری بکنو که او جلی که چون مدیلکی ادورنو باسی لوانه اکین که او جلانه کون هاتو درمانه کی که ایکاد که رنگا کی حلب جیرن که کسانه هی دعوای کن الان ایم ام رنگ من بدلا ایم جوازی من هی که لسرتاو باسم کرد هم با المانی ترجمه شکریه بوتانو که حالی بن لیمان هیلوم کردو که او جله کوردیانی خوما کرنگکانیان چونه او که چون هات ولیوی یوا دارم بدلتان به ک برنامه کی وام پیشکش برستان کردو ک دومین جاره ک من حز اکم بو جاری سیمیش ک بحثی بکم بلم جلی جوازی لگلی ولاتان حمو جلکان جواننو حمو جلکان بدل منه یوا دارم حمو کسی گیر بیت بو برستان پیشکش کین
1: ویلکم اگین تودی آی ام وذ یو لانا اند I will speak today about the traditional clothes and especially the Kurdish traditional clothes and the difference between these clothes in all around the world. Each one, what they are wearing, how, and we will speak about the details about the tradition, the color, the models, and what symbol making to us, from when and where these traditional clothes are. Today I have with me one guest, and she is from Rojava. She's doing a Kurdish traditional clothes. And I speak about our traditional clothes in Sulaymani. Soranian people are wearing it.
0: Barazan, labiri nakein haure ki man lagalaya lera khalki Ukraina ya. Barazan har waha banawi antazia ya. Lagal haure ki chaupya kautini kruka bahsi juli Ukraini akanu kulturu dasturianu chun labari akan. Gotan lai خوی و گری ابن که چون پیشکشی کردو و لگل او هاوری بحثی اکن
1: And then the following part, it's for Anastasia. Anastasia, she's joined a Common Voices as a new voice from Ukraine. And she did an interview. She discussed with her guest about the traditional clothes in Ukraine.
0: تو لگل تانبین اما همو پین شمانی لگل تانبین لسا سیوا بو پینجی اوارا همو پین شمانی للایف لگل تانبین Common Voice Radio Koras ترددی 95.9 تماشای بکنه و اطوانن لانترنیت لگوگل لیبن دوباره ابیت و سبینی لساعت سی و بو پینج زور سپاس بو همولایا هیوای کی خوش بو همولایا و روژه کی خوش بو همولایا زور سپاس

0: سلاو برزانی خوشویست ام برنامه تازه هاتینو بولاتان هیوادارم کاتیکی خوش لگلتان بسر برینو گرمان بن من لانا لگلتان دبم باسی جروبرگی کردی و دستور اکین
1: Liebe Grüße meine Damen und Herren, mein Name ist Lana. Heute ich werde mit Ihnen über die eine kurdische Kleidung erklären, beschreiben wie die kurdische Kleidung. Wir reden heute über eine unterschiedliche Kulturen, kurdische Kleidung zwischen die kurdische Nationalität und die andere Nationalität.
0: Barazan, men waku khom kcheki kurdem ka zur hazm kir am barname hal bjerem ka basi jili kurdi bkam ka bigenem bachan ka sane ka gu agren la radio koraz barname common voice.
1: Meine Lieben, heute ich habe Interesse an einem Programm über die kurdische Kleidung. Die Radio Korax kommentieren und ihnen erklären.
0: Barazan, ema waku kurdiki jili kurdi u tarikhiku symboliki khoman haya.
1: Wir sind alle Kurden, wir haben einen Stamm über die unsere Kulturen und unsere kurdische Kleidung.
0: Lakuna ya ema afratu piawan man jili taybati khoman habu ka kurduman tabarman.
1: Unsere Verfahren, das war die unsere Geschichten, da haben unsere kurdische Kleidung, Männer und Frauen haben unsere Kleidung angezogen.
0: Injalera zur hazm kirka bitani bgenem ka awjla chun hatu la chi tarikh ka wala.
1: Mehr interessant heute Ihnen erklären, wie seit wann gab dass es dieser Kleidung und wie steht um unsere Kulturen und wie weiter wir müssen das es auch anziehen. Im Gelegenheiten und im Heiraten und Hochzeiten und jeder Gelegenheit. Das ist unsere sehr stolze kulturelle, wir sind sehr stolz auf unsere Kleidung.
0: بله او دستی پیکن که کمینجا افرد جلی کردی کلبر کردو.
1: Wir fangen an am Anfang, wie unsere Frauen hat die erste Mal diese Kleidung angezogen hat.
0: او جلی کردی پیک هاتوا لکراسی کی کردی فقیانیک جوان کملیوانی کی جوانی هی لگل کوال سلطه.
1: Das ist die unsere Kleidung. Gibt es verschiedene Stücke. Erst einmal mit die einer lange Kleider mit der Hand, ja heißt Fakiana, mit der Hand drücken auch zusammen die Hände und dann mit die einer Hut, da ist die dieser Hut ist die Häkeln mit die Gold.
0: اما که جنی قدیم من اوجل کردیا نکرده بریان لمال و بو ایش کردن بو دروا بو حمو دستوری که او روجانیان بکارینا لبریان کرد
1: Unsere Vorfahren, Männer und Frauen, die haben diese Kleidung vom die normale Tag verbrennen und vom die Gelegenheit die gleiche Kleidung haben an. Von jeder Gelegenheit, vom Arbeit, vom Zuhause, vom die draußen, vom die Schlafen auch.
0: اینجا که روز به روز سالان به سالان دستوری اوجل کردیه من هر و خوی ما سمبولی ما کلتورکی و خوی ما بس گرانکاری لرنگکانی کرا گرانکاری لدرمان و دیکورکی کرا
1: دیزه کلایدون ده بلایب ام اونزر کلتور شتید ام اونزر کلتور ابا گیبت اس ام بیسن اندرون فوم دی فاربن و دیم فوم دی شتوفن Zurzeit ist andere aussehen.
0: Bale, lehre jili kurdiman ema hatta ista baba pirmanu kannankman ka au afrata rasanakani kurdi khuman labaryan kurdu ista dubara botawa hadisan au durmanu au jila kurdia labar akanawa.
1: Aber die unsere ehemalige Kleidung von unserer Oma Uroma und Uropa, die sind wiederkommt und jetzt die schneiden wieder so ähnlicher wie gleicher Style, was haben von die hunderten Jahren angezogen hat.
0: Zyater ist da bo hamu munasaba kan yan afretman ke kich mara akre yan shu akan khana bandana ka har munasabe kurange ki khoi hai.
1: Jetzt von jeder Gelegenheit in dieser moderner Zeit vor Heiratszeit, von jeder Gelegenheit, da hat organisieren für jede Farbe, für jeden Style. Jetzt gibt es verschiedene Style und Färben.
0: بله استا مودینی مناسبت کان که همو آفرت دوابن بو شایی بو کزاوای که حفله که کریه همو رنگ کان ابینی لو قاعیه که لبریان کردوا هیا کواو کراس هیا ایلگا هیا سلطه هیا کلوانه کلاوا رنگ کان یان زور جوانه
1: Von jeder Gelegenheit, von der Hochzeit, in die Saal oder modern oder die normale, alles die unsere ehemalige Kulturen, siehst du verschiedenen. Der lange Kras oder Hemd oder die Taka vom die hält im die Kopf, hält im die Kopf oder die heißt Suchma wie einer Weste. Und dann wie Fakiane, dass die Hand tragen, in beiden Händen, siehst du verschiedene Farben und verschiedene Stylen.
0: بله استا زیاتر مودیل بو خنه بندانی کچ ادم بشو لای خومن رنگی سور اکانه بری لگل فقیانه و شتکانی ایه لگی سور پولکا رنگی که سور ادا اوانشی که دین بو حفله که هینی کچه خنه بندانه کن اوانش نفسی او رنگ ابیب کنه برین
1: Also, vom die Verlob zwischen die junge Frau, junge Mann, die Braut anziehen, komplett rot und wie rosa, vom jedes Stück, was hatte von der Gelegenheit und die war eingeladen worden von dieser Gelegenheit. Anziehen auch so ähnlicher wie Braut.
0: Bale, inja hazakam bzanin emei kurd chan sharik man hea halla sharu gundieku dasturi khoi jawaza.
1: Ich will Ihnen das nochmal mitteilen. Wir haben verschiedene Städte. Die verschiedenen Städte und verschiedene Orte, die haben jede andere kulturelle Anziehen von dieser Kleidung. Ein bisschen Änderung für jeden Ort und jede Städte.
0: بله اما وکو خوام که خلکی شاری کرکوک هم نیازیگین دستور من لخلکی سلیمانی و
1: ایش کما اوز کرکوک و هم سو اینلیش کلتور فوم انسین وی سلیمانی ام دینه فوم سلیمانی و زن ام این سورانیش ریون هایست
0: بله اینجا کلتوری هولی رو زاخو دو هکش من هیا تقریبا نیازیگ یکن بس توزی فرقه که لکه و یلگه کانی هیا
1: Also, Dann, da gibt es die Hauptstadt Erbil plus die Norden von Kurdistan, Duhok und Sacho. Die haben so ähnliche Kulturen, zum Beispiel der Übertragen, die heißt Kawa, vom die lange Hemd, da ist ganz anderer Style.
0: بله خلکی کرکوک پی الین کواب سلطا بس خلکی هولیر و زاخو پی الین فستان فرقی که لدی کورکی هیا بس نفسی او رمزی خومن امانه و عدد
1: Auch die genannten von den Namen, wir sagen Kawa und Salta. Aber Erbil und Sacho heißt Festan. Das sind so ähnliche bedeutet.
0: بله اینن شال من هیا شالکان و کولوانه لسرشان اکری این نخشینی
1: Also gibt es eine gehäkelte Schal heißt, die Damen häkeln, das ist mit Hand. Und dann die tragen über die komplette Kleidung, das ist sehr gut aussehen.
0: بله من زیاتر هیا بحثی بکن بس بداخو چند کسانی که شارزان لو بوارا لیره نمتوانی بیان بین مقصیان لگلاب کم بحثی دولی کردی من بکن
1: Ich wollte Ihnen noch mehr erklären und noch mehr mitteilen über die unsere Kultur und unsere Kleider, aber leider ich habe nur das ist, weil ich brauche noch die Leute haben mehr Erfahrungen und mehr lebenslang mit dieser Kultur gelebt. Leider, die sind noch nicht anwesend.
0: بله لبیری شم نه چه پیت امبلم لگل او جلی کردیه دائما اکسوارات من هی پشتین ملانکا بازنگ لگل یار ریک اخری بوی زیاتر درکوه
1: Also, mit dieser Kleidung auch gibt es, wir nutzen die unsere Damen so viele Schmucken, zum Beispiel Kette und Armband und Gürtel, die sind meistens in Gold oder Silber produziert.
0: اینجا که براستی زور زور دستوری که جوان من هم لیره زورش حزم کر که کسانی که به شارزه به لگل ما بحثی کرد
1: دست میه زیزه انترسانت اینن اکلیرن و دش بوتا اینن دا ام بسن بای برینن وی اونزر کلتور و دا فیلایش گبت سی لویتا هات انترسه ان زو واس
0: کلتوری ولاتانی ترم بینی و من به نسبتی خوم حمو کلتوری کو حمو کسی هینی خوی لا جوانه بس من هین خمانم زور لاجوانا و كالتوري تريشن بينيو زور جوانا عينين
1: فمش دي كالتور فو يدا ناشوناليتيت يدا لاند يدا زيتا إزيزا شون أبا إش فيلا مش ماني كالتور إزيزا شون أوخ
0: إيوا دارم كيقيت عن لن برنامي عبيتو بدواتوني بو بكان لانترنت لجوجل أي بينن كأو دستوري إيما تشونا
1: إش هفا زي فوفولغن ماينة برغرام ام انترنت ام جوجل und dann noch bin ich bereit vom Antwort oder noch mehr Erklärung von Ihnen.
0: زور سپاس کاك علي بالا توش پرسیارك بكم چون اي بيني جلي كردي و لا تکاني تر
1: جلی کردی از جلی که زور جوانه براستی هر براستی لکچی کرد زور جوانه بلام هیوا دارم که کچانی تری اروپایش و همو دنیاش بی پوشد بروشتی که زور زور نایه براستی هرچنده گرانه زور گرانه
0: زور گرانیشا که علی دستوری المانیا لبایر نوع جلی کان هی زور جوانه ای کنه بریان
1: بله
0: بله
1: اون بینیو مناسبه کانیش بینیو من آنا بله نوشی جله کی زور جوانا و زور بنرخه
0: زور گرانا
1: زور گرانا و براستی کچانی بایر و آلمانه کل بری اکن لگل پی آنا زور زور جوانا
0: هر زور براستی داخلم کردوا اما یه بیکرم بس گله گرانا زور لام جوانا
1: انشالله و لأکتوبر فیستیش لوی ادبینم
0: انشالله
1: انشالله زور سپاس خاک علی بود ممنون کرده دارم
0: زور سپاس برزن که گیتان لدنک من بو انشاءالله با کاتی که ترو برنامه که خوشت لگلتان بین خواه حافظ
1: خواه حافظ تامیر خواه تان لگل چوست